da ba ma da ba ma de ma ma de zang. Ni da de ma ma ma de zang. Ma ma da ba ni da zang ni de zang ni de zang ni da ba ma da ba ma de ma ma de da de ni zang. Ni da de ma ba de ma ba ni da ba de zang ni da ba. Ba da zang ni da ba ba de zang. Ba da zang ni da ba ma da ma ba de ma ma de da de ni zang.